alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävi listit viskät tulle ja unusta, et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävi listit viskät tulle.